0: Your Vibe.
1: Vibe Shift, my name is Mike. Ndio kuingia tu sasa, ndio kuingia. Ibaridi ni mbaya lakini tutakuwa tu sawa. Ni bwana tuko hapa.